0: De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice cu Cristian Gava în fiecare duminică de la ora 11:10 la RFI România. Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
1: Ce avem noi aici?
2: Ce avem noi aici?
0: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
1: Oh, ce surpriză!
0: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
3: Mersul pe jos în stil japonez.
4: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
0: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
2: 8, 8 și ceva, fix.
0: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica. Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17:30 de minute, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10:10. Emisiune oferită de Romstal.
5: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17 și 30 de minute, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10 și 10. Emisiune oferită de Romstal.
1: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
0: De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice cu Cristian Gava în fiecare duminică de la ora 11 și 10 la RFI România.
2: Salut, Zirek!
3: Salut, Billy!
2: Oui, c'est pour Rosa.
4: Ce s'est întâmplé avec vecini de la 12 bis?
2: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand.
3: Ah oui.
4: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
2: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
3: Portland?
2: Oui, c'est par là.
3: Ah, je les vois.
0: Des nouvelles du 12 bis. Curs radiofonic de limba franceză. În fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: consumul de apă potabilă. Rezultatul este o scădere semnificativă a facturilor la apă și o utilizare mai responsabilă a resurselor naturale. În plus, aceste sisteme contribuie la reducerea riscului de inundații în zonele urbane prin diminuarea cantității de apă ce ajunge în canalizări. Romstal îți oferă soluții adaptabile pentru orice tip de locuință, ușor de instalat și întreținut. Investește în instalațiile de recuperare a apei pluviale și demonstrează că sustenabilitatea nu este doar o opțiune, ci un mod de viață. Transformă economiile și responsabilitatea în avantaje concrete pentru tine și mediul înconjurător. Romstal, cu un scor de 93 de puncte din 100, este lider în sustenabilitate pe piața de construcții și instalații, conform CST Index 2024.
1: Suntem la emisiunea Planeta Verde, eu sunt Cosmin Ruscior, discutăm despre decizia controversată a Curții Constituționale, care a dat undă verde proiectelor de hidrocentrale din arii naturale protejate, o decizie criticată de mai multe ONG-uri de mediu. Invitații noștri sunt Ioana Ciută de la Bankwatch România și biologul Călin Dejeu. Ioana, dacă acele proiecte hidro la care ne-am referit până acum ar fi avut o capacitate mai mare, ele ar fi fost mai acceptabile sau problema de mediu rămânea de fapt?
2: Și dacă tot m-ați întrebat, aș vrea să mai punctez, să mai fac o mențiune importantă, pentru că se vehiculează foarte mult în spațiu public, se repetă obsesiv aceste procente de finalizare a lucrărilor în discuție, de 80%, 95%, 98%. Sună cumva convingător, dar sunt pe cât de convingător sună, pe atât de înșelătoare sunt, pentru că, de fapt, da, sigur, mediul a fost afectat în procesul de construcție, a fost afectat de natura, a fost afectată de șantiere, de drumuri de acces, dar impactul real asupra ecosistemelor și asupra naturii are loc abia în momentul în care râul este captat, în momentul în care habitatele sunt fragmentate, rămâi fără apă, dai drumul la turbine, nu se mai oxigenează râul, rămâne ceva ce a fost un organism viu, rămâne o anexă tehnică a unei hidrocentrale. Cu atât mai puțin ar fi fost mai bune proiectele dacă aveau o capacitate mai mare, pentru că tocmai trecem prin cel mai mare val, prin cel mai dezastros val de căldură pe care a trecut Europa în ultimele decenii. Debitele râurilor au secat. Sigur, putem să ne mințim uitându-ne la debitele din acest an, care a fost într-adevăr un pic mai ploios decât cei anteriori, dar pe medie debitele râurilor sunt mult, mult scăzute și față de nivelul indicatorilor de la finalul anilor 80, când au fost gândite aceste proiecte. Deci realitatea din teren nu se mai pupă cu ce a fost pe hârtie acum aproape 40 de ani când ele au fost gândite și poate la momentul respectiv aveau sens. Acum nu se mai justifică economic, nu se mai justifică din punct de vedere al schimbărilor climatice, nu se mai justifică din punct de vedere legal, din punct de vedere al legalității obținerii actelor lor de reglementare.
1: Călin Dejeu, ce arată, ca să revin puțin la postarea recentă a lui Daniel Zamfir, și nu este singurul care are acest tip de retorică, ce vă arată acest tip de discurs în care voi, activiștii de mediu, ONG-urile din România, sunt în continuare etichetați drept soroșiști, acuzați mereu că primesc bani din afara țării, deci vi se pune această etichetă, finanțări oculte, netransparente. Cum vă explicați toate astea?
3: Explicația este foarte simplă. De fapt, rolul acestui proiect de lege nu este nici vorbă un rol energetic. Singurul scop din spate este dezvoltarea unui pretext pentru a demoniza societatea civilă. Deci, politicieni, de fapt, sunt niște politicieni antidemocratici. Și în condițiile în care România, presa este pe locul 49 la libertate, în clasamentul internațional, partidele am văzut cum sunt, de justiție nu mai spun, practic, societatea civilă ar fi ultimul pilon al democrației.
1: Ioana Ciută, vă descurajează pe voi, pe ONG-știi de mediu din România,

0: acest gen de retorică pe care l-am mai auzit și la Marcel Ciolacu pe vremea când era premier și la, cred că și la domnul Burduja, la care te-ai referit mai devreme, și la Bogdan Ivan și la alții. Vă descurajează?
1: Să fim scuțați. Sigur că este, e un climat care începe să semene tot mai mult cu Ungaria lui Orban și cu Georgia mai recent, am văzut ce s-a întâmplat. Sunt foarte multe inițiative, fie că vorbim de modificarea legii pentru asociații și fundații, acea lege pe care o supranumesc legea pentru transparentizarea finanțărilor. Ei bine, nu e nimic în cazul BankWatch și în cazul multor organizații care își publică rapoartele anuale, nu e nimic secret în sursa finanțării, pentru că altfel senatori precum domnul Zamfir nu ar avea de unde să știe de unde ne primim noi banii, știind că primim bani de la fundații din Germania sau de la, din fondurile elvețiene. Așa că, sigur, suntem îngrijorați, suntem îngrijorați de discursul acesta al URI împotriva ONG-urilor, și care este, precum zicea și Călin, de fapt un discurs împotriva democrației. Și având exemplele Georgiei și al Ungariei, al Slovaciei mai recent, tranziția asta nu se face brusc, da? Sunt pași bine gândiți care par să urmărească un manual prin care drepturile anumitor categorii din societate sunt restrânse, inclusiv dreptul la exprimare liberă, dreptul la protest și așa mai departe. Asta este îngrijorarea principală și nu trebuie să ne oprim din a comunica pe această situație.
0: Călin Dejeu, cei care susțin aceste proiecte hidroenergetice spun că ai nevoie de energie în bandă, deci soluția alternativă propusă de activiștii de mediu, adică să ai, nu știu, panouri solare sau energie eoliană, nu ar sta în picioare. Cum le răspundeți? E un argument valabil?
2: Nu, pentru că niciun dintre aceste proiecte nu reprezintă energie în bandă. Ele, de exemplu, proiectul din defile Ujiului, proiectul Arăstolița, proiectul Hidrocentrale Nehoiașul 2, proiectul de la Belareca, toate sunt hidrocentrale pe derivație. Ele vor funcționa sporadic. Dacă vor funcționa vreodată, pentru că dacă ne uităm la Nehoiașul 2, după datele hidrologice, nu prea are cum să funcționeze. Pentru că debitul râul este incomparabil mai mic decât capacitatea instalată. În momentul în care ei au renunțat la treapta Cireșu, practic această hidrocentrală devine nefuncțională. Nici nu știu pentru ce mai insistă cu ea. Ca să revină, nu este vorba de energie în bandă sub nicio formă la aceste proiecte. Și dacă tot este această isterie cu propaganda pentru ele, aș vrea să spun că, de fapt, aceste proiecte, din cauza acestor proiecte avem noi energia electrică atât de scumpă. Pentru că acum observăm că Bulgaria este un mare jucător regional, pentru că și-a făcut pe PNRR-ul lor o capacitate enormă de stocare și ne vinde nouă curent, ne cumpără noi curent ieftin și ne-l vinde scump. E bine, noi am pierdut această oportunitate de a face ce a făcut Bulgaria, tocmai pentru că la noi în PNRR, dacă țineți minte, în prima fază ei introduseseră toate aceste proiecte nenorocite, nerentabile, ceaușiste, în loc să introducă niște baterii. Deci dacă aceste proiecte nerentabile nu ne-ar fi spulberat această oportunitate, dacă ei s-ar fi concentrat pe ce trebuie, acum ar fi fost noi un jucător regional în energie.
0: Concluzia va aparține. Le mulțumesc ambilor invitați pentru intervenție. Am discutat despre această decizie controversată, criticată de mai multe ONG-uri de mediu, de activiști de mediu, o decizie a Curții Constituționale în privința hidrocentralelor din arii naturale protejate. Am vorbit cu Ioana Ciută de la BankWatch România și cu biologul Călin Dejeu. Eu sunt Cosmin Ruscior, vă dau reîntâlnire lunea viitoare la 17:30 la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Până atunci, numai bine!
3: Planeta Verde. Emisiune oferită de
4: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
5: RFI

0: RFI, este ora 11.
1: Mugur Mihăiță.
0: Declarația de independență a Statelor Unite ale Americii a fost adoptată la 4 iulie 1776. Din anul 1941, în timpul mandatului de președinte al lui Franklin Roosevelt, data de 4 iulie a fost marcată drept Ziua Națională a Statelor Unite ale Americii. Cu această ocazie, a celei de-a 250-a aniversări, un exemplar al Declarației de Independență a Statelor Unite ale Americii a fost descoperit de un voluntar la Arhivele Naționale ale Regatului Unit. Bilanțul Administrației de Securitate Socială din America, citat de revista Life, arată că americanii nu își mai doresc copiii botezați cu numele Donald. Nava Școală Mircea face un voiaj până în apele Americii și a participat sâmbătă la Parada Velierelor din New York. Iar pe Calea Victoriei a avut loc ieri o expoziție a automobilelor Trabant. La ora 10, termometrele din București, la stația Băneasa a Administrației Naționale de Meteorologie, arătau o valoare de 23 de grade Celsius. Un exemplar al Declarației de Independență a Statelor Unite ale Americii a fost descoperit de un voluntar la Arhivele Naționale ale Regatului Unit. Cercetătorul studia documentele unei nave capturată de Marina Britanică în secolul al XVIII-lea, informează Associated Press, citată de news.ro. Cercetătorii de la Arhivele Naționale Britanice au identificat documentul ca fiind un exemplar rar, chiar din primele zile al actului de fondare al Americii, tipărit la doar câteva zile după semnarea originalului la 4 iulie 1776. Copiile au fost făcute pentru a răspândi vestea că cele 13 colonii nord-americane rebele rupseseră legăturile cu Marea Britanie. Rata de încredere în președintele Donald Trump atinge minime fără precedent în timpul celui de-al doilea mandat la Casa Albă. Un asemenea aspect este evidențiat de bilanțul Administrației de Securitate Socială din America, citat de revista Life. Numele de botez Donald este la cel mai scăzut nivel de popularitate. Potrivit celei mai recente liste publicate de administrație, numele Donald a înregistrat o scădere reală, ajungând la cea mai joasă clasare din datele anuale datate din anii 1880. În anul 2025, doar 395 de nou-născuți au fost numiți Donald, față de anul, spre exemplu, 1934, când unul din șase băieți au primit acest nume. În acel an, 30.408 băieți și 110 fete au primit numele de Donald. Nava Școală Mircea a participat sâmbătă la Parada Velierelor din New York. Cunoscut ca Bricul Mircea, velierul va rămâne în apele Statelor Unite ale Americii până pe data de 16 iulie. Simbolul forțelor navale române, Bricul Mircea s-a alăturat impresionantului grup de veliere școală sosite din întreaga lume pentru a participa la SAIL 250 New York. Vineri seara, vremea a pus la încercare pregătirea navigatorilor de pe toate navele aflate la ancoră cu rafale de vânt de peste 80 de kilometri la oră, dar echipajul navei Mircea a demonstrat profesionalism, disciplină și spirit marinăresc. Se arată pe pagina oficială de Facebook a velierului, construit în anul 1938 la Hamburg. Velierul Mircea a plecat în data de 16 aprilie din portul Constanța într-un marș internațional de instrucție pentru a se alătura flotei internaționale din portul New York. Nava Școală Mircea urmează să revină la Constanța în data de 16 septembrie. Străzi deschise, București, promenadă urbană continuă și în acest weekend cu o ediție dedicată patrimoniului, artei și automobilelor de colecție. Pe Calea Victoriei a avut loc ieri o expoziție cu automobile Trabant, fabricate în Germania de Est între 1957 și 1991. Colegul nostru, Dan Andreșescu, a discutat cu câțiva dintre ei.
1: Am venit cu un Trabant 601.
2: De cât timp îl aveți? Care-i povestea mașinii?
1: Cred că l-am de vreo 20 de ani. A venit soțul într-o zi, hai să-ți fac o surpriză de ziua ta, și a venit cu un Trabant. A zis, au, eu nu știu să conduc această mașină. Cu timp am învățat și o îndrăgesc foarte mult.
2: Ce particularități au aceste mașini? Văd că schimbătorul de viteze este la volan.
1: Da, una din caracteristici este schimbătorul de viteze la volan și faptul că benzina este în amestec cu uleiul.
2: Care e proporția de ulei care se pune în benzină?
1: 10-10.
2: Asta e și motivul pentru care dau mai mult fum decât alte mașini.
1: Exact, exact. Asta este caracteristica acestei mașini.
3: Astăzi am venit cu unul din cele două Trabanturi pe care le am. Este ultima versiune scoasă de fabrica din Zwickau înainte de reunificare. Mai precis e din 1990, cu motor de 1100 cm3, Polo, răcire pe apă. Varianta clasică de motor, spre deosebire de cealaltă mașină pe care o mai am, cu motor de 600 de centimetri cubi, răcire cu aer, amestec de benzină, da, fără pompă de ulei, fără pompă de benzină, cum era celălalt. Dar astăzi am venit cu acesta.
2: Da, dacă le aveți pe amândouă, putem spune că acesta cu motor de Polo se conduce aproape ca o mașină modernă față de celălalt.
3: Depinde de reperul de modernitate. Ca o mașină modernă, gen Dacia din anii 80, pentru că are cutie de viteze cu schimbătorul în podea. E adevărat, fără servo, dar în rest ca o Dacia din anii 80.
4: Astăzi la eveniment am venit cu un Trabant din 81.
2: De ce ați ales un Trabant?
4: Aceasta a fost o mașină, să zic, moștenită de la tatăl meu și pot să zic că o îndrăgesc cu mare drag și cu timpul, că tot așa, toată lumea mă întreabă de ce ai ales un Trabant. Dacă ar fi să aleg eu singurica acum, pare că tot un Trabant aș alege.
0: Un reportaj realizat cu multă pasiune de colegul nostru, Dan Andreșescu. Acum, datele meteo. La această oră în capitală se înregistrează 23 de grade Celsius, aceeași temperatură, 23 de grade și la Craiova. La Timișoara ceva mai cald, 25 de grade. La Cluj-Napoca și Sibiu, 21 de grade Celsius, iar la Iași, 22. Potrivit Autorității de Meteorologie din Republica Moldova, termometrele din Chișinău arată la această oră 21 de grade.
5: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
6: Salut, Zirec!
7: Salut, Billy!
6: Oui, c'est pour Rosa.
8: Ce s'a întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
6: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand.
7: Ah, oui.
8: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
6: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
7: Portant?
6: Oui, c'est par là.
7: Ah, je les vois.
5: Des nouvelles du 12 bis. Curs radiofonic de limba franceză. În fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
9: Festivalul Sonoro Musicland continuă în această vară cu ediția a 8-a, în perioada 17-27 iulie, cu 16 concerte, jam sessions și ateliere muzicale pentru copii, care vor avea loc în Sibiu, Avric, Porumbacu de Sus, Copșa Mare, Sighișoara, Meșendorf, Criț, Viscri și Poiana Brașov. Clădirile spectaculoase din orașe, bisericile fortificate și curțile pensiunilor din satele de pe colinele Transilvaniei vor deveni timp de 11 zile un impresionant salon de muzică de cameră, în care va fi celebrat patrimoniul saxon din România. Biletele sunt disponibile pe musicland.sonoro.org, festival prezentat de Banca Transilvania și Visa, recomandat de RFI România. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.
1: Bună ziua, bun găsit la Călătorii geopolitice, sunt Cristian Gava. Invitatul ediției noastre de astăzi este profesorul, analistul politic, expertul de primă mărime în America Latină, domnul Răzvan Pantelimon. Bună ziua, domnule profesor, și mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră.
2: Bună ziua, cu mare plăcere.
1: Vă propun să începem călătoria noastră în Venezuela, la Caracas, în epicentrul schimbărilor geopolitice din America Latină, dar și nu epicentrul unui cutremur imens, în sens metaforic, nu în sens tehnic, științific. Am avut un cutremur devastator în Venezuela, cu mii de morți, cu o catastrofă umanitară. În ce măsură pot exista consecințe politice ale unei asemenea tragedii? Și în ce măsură, în general, catastrofele naturale au prefațat transformări sau schimbări politice în istorie?
2: Dacă vorbim în general, au fost situații în care astfel de catastrofe, astfel de evenimente au demonstrat corupția existentă la nivelul statului, în sensul că efectele lor au fost mult mai dramatice ca rezultat al unor decizii greșite, corupte în construcții. Știm, de exemplu, cazul Turciei, la fel unde un cutremur a demonstrat corupția din sistemul de construcții. A demonstrat de asemenea că statele pot fi state eșuate și nu reușesc să răspundă în mod adecvat acestor provocări și să asigure cetățenilor lor un minim de siguranță, apoi și în perioada reconstrucției, la fel, pot să apară probleme. Deci, astfel de evenimente pot să aibă consecințe în ceea ce privește sistemul politic, guvernele, etc. Acum, dacă venim la cazul particular al Venezuelei, cred că lucrurile sunt puțin diferite, pentru că acolo nu cred că se va schimba ceva. Am văzut, toată lumea aștepta după acea extragere spectaculoasă a președintelui Maduro, se aștepta la o prăbușire a sistemului, a regimului și la o înlocuire a chavismului, nu, moștenirea președintelui Hugo Chavez. Practic nu s-a schimbat decât figura principală și s-a redeschis o colaborare cu Statele Unite, însă ceea ce privește raportul, relația cu cetățenii, lucrurile nu s-au modificat.
1: Vedeți
2: deloc.
1: Posibilă.
2: Că nu avem o modificare a regimului.
1: Vedeți posibilă în acest moment, sub Delcy Rodriguez, în Venezuela, o modificare, o schimbare a regimului, o transformare democratică, adică alegeri prezidențiale care să conducă la un transfer de putere într-un timp predictibil lunile următoare?
2: Nu, pe un termen scurt nu, și cred că nici pe termen mediu, pentru că mai este o problemă, noi am mai vorbit pe tema asta. În Venezuela avem un sistem foarte bine rădăcinat și aici vorbim inclusiv despre zona armatei, despre zona chaviștilor, sub denumirea aceasta generică, cei care lucrează în instituții publice, cei care sunt dependenți de stat. Și atunci o schimbare majoră nu este posibilă pe moment, pentru că va fi foarte greu ca acest sistem să se prăbușească. El fiind susținut de o parte importantă a populației. Pe cealaltă, în cealaltă parte, opoziția nu are, dincolo de sondajele pe care le-am tot văzut, nu are un sprijin major. De altfel, în ultimul timp am văzut că doamna Corina Machado nu a mai apărut foarte mult, pierzând într-un fel și sprijinul președintelui Trump. Cred că vom avea o perioadă în care guvernul Delcy Rodriguez va funcționa. Probabil că pe termen lung vor fi niște schimbări, însă nu trebuie să ne așteptăm la o democratizare în sensul...
1: În stilul democrației liberale occidentale.
2: Exact, da. Cred că asta, cel puțin pe termen scurt, mediu, nu se va
1: realiza. Și totuși, până la chavism, domnule Pantelimon, spre deosebire de alte țări din America Latină, Venezuela prosperă cu toate problemele ei sociale, dar prosperă datorită resurselor petroliere. A fost o democrație funcțională după standardele acelor timpuri.
2: Da, comparând-o cu celelalte state din regiune cu dictaturile militare, da, a fost o democrație. Pe de altă parte, acolo aveam o rotativă guvernamentală, putem spune, în sensul că erau câteva partide care își transferau puterea unele celorlalte. Da, a fost o prosperitate și, într-adevăr, ce obțin în anii 70-80, este o prosperitate, însă, la fel ca și în foarte multe alte state latinoamericane, nu a fost o prosperitate care să se distribuie. Adică, la fel ca și în Chile, de exemplu, care are o rată de creștere foarte mare, este, din punct de vedere economic, unul dintre cele mai spectaculoase
1: din lume,
2: în state cu economie în evoluție, da? Continuă să existe acele diferențe și acele decalaje sociale, care au dus până la alegerea lui Hugo Chavez și apoi la toate acele evoluții, pentru că Chavez și în continuare chavismul ca spirit, să spunem, ca tip de politică, se sprijină pe aceste sectoare care sunt destul de numeroase și care în continuare au nevoie de sprijin din partea statului și care în continuare se consideră inegale, să spunem, să se consideră defavorizate. Pentru că, da, acele inegalități există și noi am mai vorbit chiar aici la dumneavoastră despre inegalitățile în America Latină, care sunt o caracteristică fundamentală a acestor state.
1: Cum vedeți, domnule profesor, situația din Cuba la ora actuală? O catastrofă umanitară, o catastrofă economică, supresiunea sancțiunilor americane, o presiune în creștere din partea Washingtonului, cerând schimbări democratice acolo. Și vă propun să continuăm călătoria noastră la Havana în acest moment. În primul rând, de ce credeți că regimul comunist din Cuba a supraviețuit momentului global 1989-1990? A supraviețuit colapsului blocului estic european și a supraviețuit în același timp și prăbușirii URSS, adică actului de deces al comunismului. Și nu a cunoscut niciun proces de reformă economică după modelul chinez.
2: Bun, explicația, să spunem, acestei supraviețuiri este destul de amplă. Cred că unul dintre elementele fundamentale țin în primul rând de prezența lui Fidel Castro. Vorbim de personalitatea lui și practic întreaga revoluție și apoi regimul a fost legat de Fidel Castro și astăzi vorbim de moștenirea acestuia și atunci rolul său a fost extrem de important. Nu cred că între liderii comuniști ai momentului 89-90 aveam o personalitate atât de carismatică și atât de bun comunicator, populist în sensul, să spunem, foarte larg al discursului. Cred că Fidel Castro era populist înainte de a fi la modă din nou populismul, iată, în toată lumea. Și atunci rolul său a fost esențial. Pe de altă parte, regimul se integrase foarte bine cu populația. Am avut acel discurs anti-american, care există și astăzi în multe state latinoamericane, pentru că să nu uităm José Martí, care vorbește de America americanilor și toate acele lucruri provine din Cuba, deci avem acest discurs anti-imperialist, ca anti-american, de fapt, anti-Statele Unite, în primul rând, și pe acest tip de discurs s-a putut ralia o parte a populației în spatele figurii lui Fidel Castro, văzut ca ultimul rezistent împotriva imperialismului. De asemenea, iarăși, mă întorc la ceea ce spuneam, pentru o parte importantă a Cubei, deci pentru o parte mai mare a populației Cube, regimul comunist a însemnat o evoluție. Vorbind din punct de vedere economic, al nivelului de trai, al dezvoltării, etc., etc. Este foarte evident că au fost persoane care au suferit, persoane care au pierdut foarte multe bunuri, care și-au pierdut statusul social, etc., etc. Dar în același timp, în Cuba, la fel ca, iarăși, repet, în toată America Latină exista o inegalitate foarte puternică și foarte evidentă, este caracteristica fundamentală a zonei, iar regimul comunist a acoperit, să spunem, aceste inegalități. Gândiți-vă că vorbim de 59, în cifra lor 60. Deci, la momentul 89-90, deci optanilor 90, aveam acele generații care cunoscuseră o evoluție, o dezvoltare odată cu regimul și care apăruseră și au văzut aceste transformări. În cazul statelor comuniste din Europa, lucrurile erau puțin diferite, pentru că și aici au fost părți ale societății care au evoluat. Nu putem nega lucrul acesta.
1: Bun, dar la noi a fost această experiență colonială sovietică,
2: da,
1: nu?
2: Fost. Da. Exact, a fost această. Deci, pe de altă parte, au fost mult mai devreme. Deja în anii 90 erau acele generații care, revoluția că au făcut-o cei din anii născuți în anii 70-60, cei care luau ca date aceste realități. Deci cei care nu cunoscuseră foarte bine regimul anterior. Este ceea ce se întâmplă astăzi, când foarte mulți dintre tineri spun că ce bine era în perioada comunistă. Ei, necunoscând realitățile, netrăind în perioada respectivă, însă sunt foarte pozitivi în ceea ce vește regimul respectiv, pentru că nu știu nimic și văd o imagine din asta foarte nostalgică. Același lucru s-a întâmplat probabil și în aceste zone. Deci, revenind în Cuba, cred că regimul s-a curat de un sprijin al unei părți importante a populației. Este și un stat destul de mic. Nu a existat o opoziție, pentru că și duritatea regimului Castro a făcut ca opoziție serioasă, solidă, să nu existe. Nu a fost și în continuare nu există o mișcare de opoziție foarte, foarte amplă. Aici cred că suntem în situația România în 89. Chiar dacă, să zicem, se va prăbuși regimul, va avea loc o schimbare de regim, ea va veni tot din interiorul regimului. Pentru că nu ai niște structuri, niște partide care să funcționeze, fie și în ilegalitate.
1: Exilul cubanesc poate juca un rol?
2: Poate juca un rol, însă cel puțin în partea de început va fi, repet, cred că e cazul foarte asemănător cu România, vor fi cei care n-au mâncat salam cu soia. O să fie discursul, voi a stat bine mersi la Miami, a trăit pe plajă acolo, impresia ei că tot exilul a dus-o foarte bine și veni să ne dați nouă lecții. Voi n-ați suferit de lipsurile pe care le-am cunoscut noi în timpul regimului. Deci, nu văd la momentul ăsta nici în interiorul exilului, nu văd o voce unitară, nu văd o personalitate care să poată să aglutineze în jur niște forțe politice, repet, chiar în cazul unei posibile transformări, revoluții, lovitură de stat, intervenție din partea SUA, pentru că ne putem aștepta la orice. Nu vom avea o astfel de situație. Până la urmă este ceea ce s-a întâmplat și în Venezuela. SUA a preferat și președinte Trump a preferat să colaboreze cu vicepreședinta Darcy Rodriguez și cu tot regimul respectiv, în loc să preseze pentru o schimbare și ar fi venit la putere niște forțe politice care probabil nu controlau armata, nu controlau sistemul și cu care ar fost mai greu de colaborat. Deci, cred că de asta se explică și de ce în Venezuela colaborează cu regimul și a preferat acest lucru în loc să sprijine pe Corina Machado și ceilalți oponenți. Acela lucru se va întâmpla și în Cuba, sunt convins.
1: Foarte interesant acest lucru. Vedeți posibil un colaps al regimului sau o schimbare a regimului din Cuba în următoarele luni?
2: Fără o intervenție externă, nu. Dar este posibil, am văzut că sunt discuții din partea Statelor Unite, este Marc Rubio cel care tot declară în această direcție și este posibil să vedem o astfel de situație, mai ales după ce a început anul cu intervenția spectaculoasă, victorioasă din Venezuela, pe care președintele Trump a vândut-o foarte bine publicului. Apoi a fost eșecul din Iran, pentru că putem vorbi de un eșec în Iran, iar acum să nu uităm că se apropie alegerile de la jumătatea mandatului. Și atunci este posibil să asistăm în această vară, începutul toamnei, la o intervenție în Cuba, în ideea de a se prezenta din nou președinte Trump ca un învingător, forțele armate americane, cele mai puternice, cele mai tari din lume, etc., etc., ci pentru a atrage și o parte a electoratului hispanic, care în acest moment, cea mai mare parte a electoratului hispanic votează cu democrații, nu cu republicani. Și atunci este posibil o astfel de intervenție. Dar fără o intervenție este greu de crezut că în perioada imediat următoare se va prăbuși regimul de la Havana.
1: Foarte interesant acest lucru. Cum vedeți la ora actuală, domnule Pantelimon, fenomenul din America Latină din ultimele luni, și anume revenirea în forță a dreptei radicale extreme, să spunem pe alocuri, sau populiste, nu neapărat extreme? O nouă garnizoană de lideri, o nouă garnitură de lideri, apropiați ideologic de Donald Trump, pro-americani, care inversează în acest moment o tendință de mai bine de 20 de ani, și anume de guverne de stânga radicală, anti-americane și filochineze. Probabil a început totul cu carismaticul intelectual de la Buenos Aires, economistul Javier Milei, care a devenit președintele Argentinei pe o platformă de dreapta, de dereglementare, de revenire pe piețele financiare, de privatizare, de apropiere de Statele Unite, după, exceptând interludiu Mauricio Macri, conservator de centru-dreapta, după două decenii de kirchnerism, peronist de stânga, anti-american, filochinez și etatist. În același timp, după 4 ani de o guvernare democratică, progresistă, dar și de stânga radicală a lui Gabriel Boric, avem un nou președinte în Chile, José Antonio Kast, la fel.

0: mai anunță sursa citată. Exercițiile vin la aproximativ 2 luni după vizita președintelui rus Vladimir Putin în China. Șeful Kremlinului a calificat atunci nivelul relațiilor bilaterale drept fără precedent, dar liderul chinez Xi Jinping le-a prezentat ca fiind de neclintit. Amintim, China nu a condamnat niciodată Rusia pentru invazia Ucrainei lansată în februarie 2022, dar face apel la negocieri de pace. Capitalele occidentale o acuză în mod regulat că oferă Moscovei un sprijin economic crucial pentru efortul său de război.
1: Dan Andreșescu, mulțumim. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, l-a felicitat personal pe Donald Trump cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite, declară consilierul de la Kremlin, Yuri Ushakov, în cadrul unui briefing citat de agenția rusă TASS. Potrivit CNN, convorbirea telefonică a durat aproape 90 de minute, iar liderul american și-a reiterat oferta de a contribui la încheierea războiului din Ucraina. Putin i-a spus omologului său american că partea rusă a subliniat încă o dată că preferă o soluționare politică și diplomatică a conflictului. Transmite Ministerul Rus de Externe, care susține totodată, cităm, Kievul și susținătorii săi mizează pe prelungirea și chiar escaladarea conflictului. Președintele ucrainian Volodymyr Zelensky a avut și el o discuție telefonică cu Donald Trump. Acesta a declarat că a avut o conversație foarte fructuoasă, în cadrul căreia au discutat despre situația de pe front. Există o perspectivă reală de a pune capăt acestui război, iar determinarea americană va fi crucială, mai spune liderul de la Kiev. Nava Școală Mircea a participat sâmbătă la Parada Velierelor din New York. Vineri seara, vremea a pus la încercare pregătirea navigatorilor de pe toate navele aflate la ancoră, cu rafale de vânt de peste 80 de km la oră, dar echipajul navei Mircea a demonstrat profesionalism, disciplină și spirit marinăresc. Se arată pe pagina oficială de Facebook a velierului, construit în anul 1938. Velierul a plecat în data de 16 aprilie din portul Constanța într-un marș diplomatic internațional de instrucție pentru a se alătura flotei internaționale din portul New York. Nava școală va rămâne în apele teritoriale ale Statelor Unite ale Americii până în data de 16 iulie. Simbolul forțelor navale române, bricul Mircea, urmează să vină la Constanța în data de 16 septembrie. Prețul carburanților va scădea în săptămânile următoare, susține premierul interimar Ilie Bolojan, după consultările cu distribuitorii. Declarația vine în contextul scăderii cotațiilor internaționale la petrol și carburanți. Acum, barilul de petrol este cotat între 66 și 72 de dolari, potrivit site-ului oilprice.com. Între timp, în România, la pompă, prețurile carburanților rămân neschimbate.
2: Avem o liniște relativă în Golf și așa cum vedeți pe piețele internaționale, prețul barilului de țiței a revenit la valorile de dinainte de începerea conflictului. În baza discuțiilor pe care le-am avut cu reprezentanții companiilor care operează în acest domeniu, am tras câteva concluzii. Stocurile pe care ei le-au achiziționat în urmă cu 10-15 zile la prețurile mari se vor epuiza în zilele următoare și vor intra cu produse care au fost achiziționate la prețuri mult mai mici. Pe cale de consecință, începând din aceste zile, treptat vom vedea o scădere a prețurilor la combustibili, care în a doua jumătate a lunii iulie ar trebui să se apropie de prețurile care au fost în piață înainte de luna martie. Din punctul meu de vedere, ar trebui să ajungem în situația în care prețurile în piață să fie cele de dinaintea începerii conflictului înspre finalul lunii iulie.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan. Acum, datele meteo. La această oră, la stația Filaret a Administrației Naționale de Meteorologie se înregistrează 28 de grade Celsius, la Craiova 27 și la Timișoara tot 27 de grade, la Cluj-Napoca 24 de grade, la Sibiu 23 de grade și la Iași 25. Potrivit Autorității de Meteorologie din Republica Moldova, la Chișinău acum se înregistrează 24 de grade.
3: Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
4: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România. Vă spune că

0: obicei, Dan Schwartz.
1: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România.
2: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
3: Salut, Zirek!
4: Salut, Billy!
3: Ah, tu nous filmes?
5: Oui, c'est pour Rosa.
6: Ce s-a întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
3: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand!
4: Ah, oui!
6: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
5: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
4: Portland?
3: Oui, c'est par là.
4: Ah, je les vois!
1: Des nouvelles du 12 bis, curs radiofonic de limba franceză, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: a décidé de ne pas rentrer le jour ses tirs. Pistolet à la taille déguisé en shérif. Oh. Avec son étoile fluorée. Sans...
1: Décryptage, cu Ovidiu Nahoi.
2: Bună seara, sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi. În această seară vă propun să discutăm pe marginea unei cărți apărute recent, editura Cetatea de Scaun, cartea, o aveți aici, se numește Tehnopopulism, politica identitară și tentația democrației iliberale. Autorul cărții, profesorul Radu Carp, de la Facultatea de Științe Politice a Universității din București, este cu noi și îi spun bună seara, bun venit la Decriptaj.
3: Bună seara!
2: Tehnopopulismul, iată un titlu incitant și spuneți la un moment dat în partea de început a cărții că tehnopopulismul reprezintă o etapă superioară a populismului, în care dezinformarea, adevărul bazat pe convingeri și nu pe fapte, algoritmii rețelelor sociale și, mai nou, ceea ce numim astroturfing, un mod de operare care constă în a da vizibilitate unui subiect, făcându-l să apară ca un fenomen de masă, creează furtuna perfectă. Tehnopopulism. Ce este, domnule profesor?
3: Da, tehnopopulismul este un termen care începe să se impună. De ce? Pentru că observăm că strategiile inițiale ale populismului nu mai sunt valabile. Astăzi avem de-a face cu strategii care implică foarte mult partea tehnică, partea online, ceea ce la începutul populismului lucrul ăsta nu exista. Populismul s-a bazat întotdeauna pe comunicare, încă de la bun început. Și dacă vreți, aș putea da exemplu a ce s-a întâmplat în Argentina, Juan și Eva Perón, acest cuplu populist care folosea din plin toate mijloacele de comunicare pentru a-și face auzi mesajul
2: valabile populist. La vremea respectivă.
3: Valabile de atunci, da. Venim mai aproape, avem un lider precum Berlusconi, care își folosea propriile televiziuni pentru a transmite mesajul său. În momentul în care au început să apară rețelele sociale și a început să ia amploare internetul și comunicarea pe internet, partidele populiste au fost primele care s-au adaptat acestui stil de comunicare, pentru că, mă rog, comunicarea este în esența lor. Celelalte partide nu pun accentul foarte mult pe comunicare, ci pun accentul mai mult pe, să zic așa, program politic, ideologie, contactul direct cu oamenii, dacă este posibil, organizarea de adunări, de dezbateri, ori populismul insistă pe ideea unui comunicator singur, unic, care emite un adevăr pe care vrea să-l impună și pe care îl consideră a fi unic. Aici este problema, pentru că ni se oferă această iluzie, cum că în multitudinea de adevăruri care sunt enunțate, singurul adevăr pe care îl putem auzi este cel care vine de la liderul populist, prin aceste canale foarte persuasive, pentru că liderii populiști folosesc practic toate canalele auto la dispoziție, toate rețelele sociale, în ideea că publicul poate deveni la un moment dat captiv. Și asta se și întâmplă.
2: Au reușit să creeze un public captiv. Trebuie să vedem însă că în spatele acestor lideri se află o întreagă mașinărie, atât ideologică, cât și tehnologică și organizațională. Cum a reușit populismul să ajungă totuși exact la publicul țintă predispus la un asemenea discurs?
3: Totul a început în urmă cu un deceniu, prin mișcarea 5 stele, care le-a spus
2: în Italia,
3: da. Care le-a spus membrilor că de fapt nu contează apartenența la un partid, ci contează apartenența la un anumit soft. Ei au creat un soft unde se putea vota, acest soft numit Rousseau, la vremea respectivă. De ce Rousseau? Pentru că este exponentul democrației directe, care este iubită de populiști, și au spus că se poate vota exclusiv pe acest soft. Fiecare membru de partid a primit o carte de identitate electronică, da? Deci s-a trecut la această etapă superioară, în condițiile în care partidele tradiționale mergeau tot pe ideea, să zic așa, membrului de partid care semnează, primește un carnețel și așa mai departe. De-abia ulterior ulterior partidele s-au adaptat și nici chiar acum nu pot să spun că s-au adaptat total la aceste mijloace de comunicare moderne. Adică partidele au o evidență a membrilor, dar ea este oarecum relativă. În schimb, partidele populiste știu exact cum a fost Liga Movimente 5 Stele, știau exact, știau în permanență care sunt liderii. Dar marea iluzie a acestui experiment este că, mă rog, chiar dacă membrii de partid votau orice, absolut
2: și
3: orice...
2: Și atunci partidul spunea că le preia
3: și partidul
2: nu opinia.
3: Spunea că le ia opinia, în realitate deciziile erau luate într-un cer foarte strâns. În realitate, cheile de acces la sistem le aveau doar 5 persoane, printre care și acest Davide Casalegio, care avea cheia întregului sistem. Și de aici s-au inspirat foarte multe mișcări populiste. Sigur, n-au ajuns la rafinamentul tehnic la care a ajuns mișcarea 5 stele, dar...
2: Practic, oamenii care votau, de fapt, nu își dădeau seama că erau cumva manipulați.
3: Da,
2: adică
3: erau manipulați,
2: algoritmii erau,
3: pentru că li se spunea, da, într-adevăr,
2: de unii.
3: Votul dumneavoastră are legătură, dar, din păcate, a ieșit X sau Y. Chiar dacă ați votat cu Z, noi am luat în calcul opinia, dar tu nu știai că celălalt, cum votează ceilalți, da? Nu aveai această
2: și
3: evidență.
2: Și atunci cine deținea algoritmul număra voturile.
3: Exact. Da? Asta înseamnă esența tehnopopulismului. Liderul de partid nu mai este cel care domină partidul, să spunem, prin carisma sa, prin cuvântările sale, prin faptul că întreține relații de putere cu ceilalți, ci liderul de partid devine acela care are acces la toți acești algoritmi prin care se poate supune această masă destul de mare a celor care fac parte din acel partid.
2: Da, iată o inovație tehnologică, într-adevăr. Se poate spune că în acest moment, pe piața politică, algoritmii sunt cei care setează alegerile?
3: În mare parte, da, dar pe măsură ce au apărut aceste experimente, care au avut influență în politică, fără doar și poate, ele au început să fie contracarate de reguli, de legislație, de instituții care se ocupă cu așa ceva, în așa fel încât în acest moment este, n-aș spune imposibil, dar puțin mai greu să încerci să folosești acești algoritmi fără să fii depistat și fără să se ia anumite contramăsuri. Dar, într-adevăr, algoritmii sunt esențiali pentru depistarea intenției de vot. Și astăzi sunt folosite mecanisme foarte complicate pentru a găsi cine este electoratul tipic. Am văzut acel experiment Oxford Cambridge Analytica, da, care
2: chiar
3: voiam
2: să vă întreb, care a funcționat, da. A generat Brexit-ul? Se poate spune că a fost decisiv?
3: A avut, nu pot să spun că a fost decisiv, dar categoric a avut o contribuție, da? Deci cred că în logica votului populist, acest experiment a fost unul de succes. De aceea, astăzi, sondajele de opinie se fac altfel, adică nu se mai fac telefonic. Cele mai sofisticate sondaje iau în calcul opiniile pe care oamenii le transmit pe rețelele sociale, de exemplu, și ele sunt cuantificate. Deci am trecut într-o altă etapă tehnologică, datorită acestui avans tehnologic, în care vom vedea, pentru că noi suntem încă la început în ceea ce privește folosirea inteligenței artificiale, de exemplu.
2: Despre asta va trebui să vorbim foarte mult.
3: Da, încă nu s-a vorbit în ce anume aduce nouă inteligența artificială în aceste tehnici. Deocamdată nu știu exemple în care inteligența artificială să-i fost folosită pentru a crea, să zic așa, pentru a îmbunătăți anumite softuri de identificare a alegătorilor, mă rog, care ar putea să voteze, dar e foarte posibil să ne confruntăm cu acest fenomen la următoarea alegeri.
2: Păstrați-vă ideea, pentru că vom reveni asupra ei. Domnule profesor Radu Carp, autor al cărții Tehnopopulism, politica identitară și tentația democrației iliberale, carte apărută la editura Cetatea de Scaun. Domnule profesor, există o amenințare la adresa fundamentelor democrației și statului de drept, dată de această super tehnologizare, sau e doar o trecere oarecum normală a omenirii pentru o altă fază a ei tehnologică, nu? Cum s-a trecut de la căruță la mașină, sau mai știu, sau cum a fost prima dezbatere televizată între doi candidați la președinția Statelor Unite, care a fost și aia o străpungere majoră.
3: Eu nu cred că este vorba de un simplu avans tehnologic. Eu cred că este ceva mai mult decât atât, pentru că ce se întâmplă? În Statele Unite există corporații gigantice, cum sunt și magnați ai, pe care îi numim tehnomonarhi, îi numește un autor italian, pe care l-am și citat în carte. Sunt persoane care au miliarde, sute de miliarde de dolari în conturi și aceștia consideră că, mă rog, se uită pe harta lumii și văd că anumite țări sunt mai sărace decât ei personal. Și atunci consideră că aceste țări pot fi transformate, pot să lucreze mai eficient pe modelul corporațiilor. Și atunci democrația devine o piedică, pentru că nu mai ai nevoie de separația puterilor, de exemplu, nu mai ai nevoie de a asigura drepturile fundamentale, nu mai ai nevoie de un sistem de justiție. Tentația a tehnomonarhiilor, și care a fost teoretizată de altfel de acești autori pe care îi descriu în carte, este foarte mare. Acum, întrebarea fundamentală este dacă ei au mijloace să pună în aplicare această rețetă. Deocamdată nu, deocamdată chiar și aceste state mici se apără eficient. Mai mult, ele însă le încearcă să-și creeze o imagine virtuală, pentru că asta le ajută să se proiecteze altfel la nivel internațional și refuză orice fel de discuții în acest sens.
2: Dar până la urmă, ce vor spune oamenii din statele respective? Spuneți state care nu sunt așa de succes, care au probleme, nu? Care sunt mai sărace decât un astfel de miliardar. Și sunt multe. Poate vor spune oamenii, în definitiv, atâta timp cât asta mi-asigură mie un anumit confort. De ce nu?
3: Da, există într-adevăr acest risc. Dar, deocamdată, așa cum am spus, aceste state sunt guvernate, cum să spun, pe baza unor principii foarte clare. Adică cetățenii recunosc imediat mecanismele democratice și cele nedemocratice și refuză să se supună unor monarhi. Adică consideră totuși că democrația este o etapă superioară și resping astfel de... Uitați, vă dau un exemplu. În Albania s-a încercat construirea unor, mă rog, unor zgârie nori, unui resort turistic și așa mai departe, tot în această idee, că statul este slab și atunci vine cineva puternic din afară cu foarte mulți bani și transformă întregul stat într-un resort turistic.
2: Da, și totul într-o zonă protejată,
3: da,
2: trebuie
3: spus. Și totuși, iată că lucrul acesta nu s-a întâmplat. Adică au început să apară proteste, această revoluție flamingo, nu știm unde va duce, dar oamenii s-au simțit revoltați și jigniți de faptul că cineva consideră că țara lor este de vânzare. Și iată, exact din această zonă a gândirii tehnomonarhilor a venit această idee cum că o insulă poate fi desprinsă dintr-o țară și poate să devină un paradis.
2: Da, deci oamenii încep încetul cu încetul, spune, să se obișnuiască cu acest ecosistem și să acționeze.
3: Da, în continuare însă este o mare problemă pentru că aceste corporații sunt gigantice și pot avea acțiuni mult mai eficiente decât statele. Adică tentația acestor corporații de a avea propriile armate, propriile sisteme de sănătate, propriile reguli de guvernare.
2: Orașele, da? Viitorului orașe, care ar fi guvernate proprii, de ei.
3: Da? Această tentație este încă foarte mare. Riscul nu a dispărut, din contră, este foarte, foarte prezent și nu știm încotro ne vom îndrepta.
2: Tehnopopulism, politica identitară și tentația democrației iliberale, iată titlul cărții profesorului Radu Carp, aflat împreună cu noi în studioul emisiunii Decriptaj. Domnule profesor, de ce o tehnologie în care s-au pus atâtea speranțe pentru democratizare și ne aducem aminte primăvara arabă, care s-a spus, iată, este primul rezultat al libertății pe care o aduc aceste rețele sociale, de ce această tehnologie acum își vădește atât de mult efectele sale inverse, efectele sale perverse? Nu pare să mai fie tehnologia care eliberează oamenii, și tehnologia care începe să îi facă prizonieri.
3: La început, aceste rețele sociale acționau transparent. Mi-aduc aminte că a existat o audiere a domnului Zuckerman în Congresul American după genocidul din Myanmar.
2: Pentru că Zuckerman e...
3: Zuckerberg, da. A fost audiat în Congresul American imediat după genocidul din Myanmar. Și acolo s-a pus întrebarea cum de algoritmii Facebook nu au reușit să elimine acele imagini care au generat genocidul. Și domnul Zuckerberg a spus, nu suntem încă pregătiți, nu avem suficiente persoane care să, mă rog, să cenzureze imaginile violente, vom încerca să luăm măsuri. Era stadiul incipient în care Facebook încă nu era domina rețelele sociale, da? Și încă nu avea această capacitate de a cenzura, de a face distinția între imagini violente și imagini mai puțin violente. Ori ce s-a întâmplat? Chiar dacă Facebook a luat anumite măsuri, tentația de a folosi anumiți algoritmi pentru a promova anumite postări, da, sau anumite personaje, este foarte mare. Și atunci a început o bătălie între aceste persoane, cum e și Tommy Robinson, de exemplu, da, un exemplu foarte bun, da, și companiile acestea mari, Facebook în primul rând, de a stopa puțin conținutul. Dar în cultura americană, pentru că aceste rețele sociale s-au născut în Statele Unite, ideea de libertate este diferită față de cea din Europa. Adică se consideră că libertatea este absolută, mult mai mult decât în Europa. Și atunci s-a spus, de ce nu putem noi să transmitem mesaje chiar și violente, da? De exemplu, frații Tate, da? Ei transmit mesaje violente și spun, e libertatea noastră de exprimare. O lucrurile nu stau așa. Din perspectivă europeană, trebuie pus anumite piedici acestor exprimări extremiste. Din păcate, rețelele sociale care au apărut după Facebook, pentru a fi competitive, chiar au încurajat algoritmii care promovau aceste mesaje extremiste.
2: Cu cât ai mai mult succes, cu atât te promovezi mai tare.
3: Pentru că au constatat că au succes. Și așa a apărut TikTok, așa a apărut X, așa a apărut Telegram și dintre toate, desigur, cea mai nocivă este TikTok, pentru că aceste mesaje extremiste sunt împachetate ca și cum ar fi mesaje comerciale, da? Și cei de la TikTok spun, noi nu promovăm extremismul, nu promovăm partidele, promovăm anumite mesaje care ajută la, știu, consumatorul să ia o anumită decizie, ceea ce e cu totul fals. Deci, lucrurile au scăpat de sub control în momentul în care aceste rețele sociale au început să prolifereze. Sunt foarte multe și tot social, unde se exprimă Donald Trump, numărul lor e enorm, da? Și, din păcate, acest fenomen n-a fost însoțit de o reglementare la nivel internațional. Mai mulți avanți au propus la un moment dat ideea ca să existe o autoritate care să gestioneze aceste rețele sociale. Așa cum la început exista o autoritate pentru a gestiona domeniile de internet, dacă țineți minte, era o autoritate care dădea
2: Există
3: și astăzi, da? Și ceva similar pentru rețele sociale. Însă puterea lor este atât de mare încât orice încercare de a reglementa conținutul se lovește de un zid. Uniunea Europeană a încercat să adopte legislație în acest domeniu, a adoptat, dar aceste firme preferă să plătească amenzi uriașe uneori, pentru că profiturile din distribuirea de mesaje extremiste, radicale, sunt mult mai mari decât amenziile pe care le pot primi. Din păcate aici suntem și, repet, nu avem o autoritate care să poată să reunească internațională, care să reunească mai multe țări, în care și reprezentanții acestor țări sociale să fie prezenți, da? Și să decidă de comun acord faptul că un anumit mesaj este nociv. Pentru că degeaba consideră Facebook că un mesaj este nociv, dau un exemplu, câte vreme TikTok îl promovează și crede că este absolut firesc.
2: Și avem aici și o ciocnire, care e chiar ideologică, acum între Statele Unite și Europa. Nu? A venit J.D. Vance să ne spună că noi nu respectăm libera exprimare și democrația, dând ca exemplu și alegerile anulate din România, pentru că nu lăsăm aceste mesaje să prolifereze.
3: Exact. Aici este o diferență foarte sensibilă pe care chiar puțin europeni o înțeleg. Într-adevăr, libertatea de exprimare este maximă în Statele Unite. Ea nu are limite decât, nu știu, a nu instiga la crimă. Da? Sau,
2: păi vedem pe TikTok pe rețele sociale, inclusiv instigări de genul ăsta.
3: Da, dar asta e singura limită care e admisă a libertății de exprimare în Statele Unite. Și dacă comparăm felul în care, să zic, Curtea Europeană a Drepturilor Omului privește libertatea de exprimare și, respectiv, Curtea Supremă privește libertatea de exprimare, vedem că diferențele sunt uriașe. De aici pornește neînțelegerea. J.D. Vance nu a făcut altceva decât să exprime un punct de vedere tipic al tehnomonarhilor, de altfel el este în acest cerc de putere, anume faptul că dacă libertatea de exprimare este așa în Statele Unite, de ce n-ar putea să fie și în Europa? Nu poate să fie și în Europa pentru că noi avem o altă tradiție de a privi lucrurile, adică încercăm să fim mai moderați în Europa în general, încercăm să ne situăm la mijloc în tot ce înseamnă dispute politice și vedeți că aceste partide radicale populiste au preluat mesajul lui J.D. Vance, da, și încearcă să fie din ce în ce mai radicale, să aibă un discurs din ce în ce mai radical. Mai mult, în momentul de față, mișcarea MAGA încearcă să creeze un fel de internațională a acestor partide și grupări pentru a le finanța în ideea că acesta este mesajul corect pentru viitorul Europei.
2: Iată, așadar, o ciocnire foarte puternică, ea este încă la început, cel puțin cât Donald Trump, nu, și actuala lui echipă se vor afla la putere, dar poate asta va continua. Vorbeam în decursul acestei emisiuni și v-a rugat să vă țineți ideile, pentru că e un capitol important. Impactul inteligenței artificiale asupra ordinii democratice și liberale în cele din urmă, pentru că există foarte multe semne de întrebare. Cum îl vedeți?
3: În cartea mea am încercat să tratez și acest subiect care este, a zice, emergent, adică încă nu știm care sunt consecințele, dar cei care vor citi această carte vor regăsi tratat și subiectul acesta foarte delicat al inteligenței artificiale. Inteligența artificială nu este altceva decât un instrument. Ori dacă acest instrument este pus în mâinile celor care nu știu cum să-l manevreze, întotdeauna vor apărea amenințări la adresa democrației. Inteligența artificială ne poate ajuta foarte mult în procesul democratic, în a afla mai multe despre electorat. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Dar poate să aibă și un rol foarte dăunător, foarte distrugător. De ce? Pentru că inteligența artificială poate să găsească să folosească acele date personale împotriva voinței oamenilor, da? Pentru a genera anumite mesaje calibrate pe acele persoane. Deci, practic, împotriva voinței lor, oamenii pot fi folosiți în a crea mesaje de mare impact.
2: Să explicăm puțin. Inteligența artificială poate foarte ușor să vadă care sunt preocupările noastre, ce căutări am dat în urmă, cu cine suntem prieteni, cu cine nu suntem. Deci poate foarte repede, la nivel de fracțiuni de secundă, să ne facă un profil și să ne livreze exact mesajul de care credem că avem nevoie. Dar ăla nu izvorăște din conștiința noastră, ci el este de fapt indus. Cine poate să facă asta, stăpânește lumea?
3: Nu neapărat. De ce? Pentru că încă mai sunt persoane care își caută opiniile în afara acestui cerc. Adică nu sunt influențate neapărat de algoritmi, de rețele sociale și așa mai departe. Mi-aduc aminte că în acel documentar care prezenta Cambridge Analytica era prezentat cazul foarte interesant al unui cuplu dintr-o regiune fostă minieră din Marea Britanie, iar toate calculele acestor instrumente dădeau că ei vor vota pentru Brexit. Zis și făcut, echipa merge pe teren, discută cu acei oameni, ei spun într-adevăr că sunt nemulțumiți de guvern, dar, surpriză, spun că de fapt nu interesează politica și nu merg la vot. Deci nu întotdeauna aceste instrumente sunt viabile și creează soluții imbatabile. Adică în momentul în care este vorba de emoții, pentru că alegerea unui om politic până la urmă sau unui partid e vorba de o reacție la o anumită emoție care s-a creat, da, în jurul acelei persoane. Până la urmă, alegerea aceasta este foarte subiectivă și nu neapărat cei care sunt identificați, nu știu, un grup puțintă, da, sunt și cei care cu adevărat vor vota. Plus că inteligența artificială face greșeli, face aceste halucinații despre care vorbim, da, deci face anumite corelații care se dovedesc a fi incorrecte și care pot duce la rezultate cu totul inimaginabile. Am să dau un exemplu. În 2024 a fost clar că s-a încercat influențarea alegerilor parlamentare pe 1 decembrie, da, prin folosirea unor astfel de mijloace. Și aceste mijloace de transmitere pe rețele sociale au transmis mesajul votați partidul care este antisistem. Ori întâmplarea face că partidul SENS al domnului Nicu Ștefănuță venise cu același slogan cu câteva zile înainte. Și atunci voturile riscau să ducă către SENS. Și eu am urmărit în ziua votului, SENS dintr-o dată a început să crească. Tocmai pentru faptul că se transmise acest mesaj, dar mesajul era destinat celor de la AUR, care, ca să crească ei, nu alții, sau celor de la POT, da? Care, sau de la SOS. Ori această greșeală de soft, da, nespunând oamenilor care este de fapt partidul antisistem, a făcut ca unii să pună ștampila pe partidul antisistem pe care l-au considerat, fără să-și dea seama că de fapt era cu totul altceva. Și la un moment dat, în timpul alegerilor, în jurul 12, tot pe aceste rețele sociale a venit un mesaj foarte interesant. Atenție, partidul antisistem nu este SENS. Da? Și atunci algoritmii AI au început să funcționeze în sensul dorit de cei care au pus în mișcare acest mecanism. Deci, repet, se pot întâmpla greșeli. AI-ul nu este infailibil. Eu, de exemplu, am dau examene cu studenții folosind un test. Îi pun să pun o întrebare unui instrument de AI și apoi să comenteze care sunt erorile care le-au descoperit. Și vă spun sincer că sunt extrem de mirat de faptul că practic în orice răspuns pus oricărui sistem de genul acesta, că vorbim de ChatGPT, că vorbim de Claude, că vorbim de Gemini, în toate aceste sisteme, erorile sunt uriașe. Iar cei cu care discurs studenții îmi spun că sunt efectiv tulburați, pentru că ei credeau că AI-ul este...
4: Are întotdeauna dreptate.
3: Are întotdeauna dreptate și îi ajută foarte mult la studii, adică nu mai trebuie să mai citească nimic, găsesc acolo. Și în momentul când îi pui să identifice greșelile, observă că sunt foarte, foarte multe.
4: Domnule profesor, ce face inteligența artificială în China, raportat la populație?
3: China este o țară foarte mare, de peste 1 miliard de oameni, care, pentru a te menține la putere, ai nevoie de o supraveghere foarte strictă. De ce ai nevoie de o supraveghere foarte strictă? Pentru că noi privim China unitar. De fapt, China este împărțită în mai multe, să zic așa, tradiții, dar și etnii. Și atunci, marea problemă care se pune în China este ce se poate întâmpla cu aceste minorități, de exemplu cu uigurii. Nu cumva i-ar putea genera o revoltă împotriva guvernului central și care să fie urmată și de revolta chinezilor? Da, revolta majorității. Și atunci, mijlocul găsit de autoritățile chineze este supravegherea totală. Supravegherea totală a tuturor cetățenilor, a ști în orice moment unde se află un cetățean, ce face și așa mai departe. Este o societate orwelliană într-un anumit sens. Cred că nici Orwell nu și-a imaginat că poate exista o asemenea societate, iar guvernul poate folosi oricând toate datele împotriva ta. Chinezii știu acest lucru, tocmai de aceea sunt foarte reticenți în a se manifesta ca opoziție la actualul regim.
4: Știți de ce am pus întrebarea asta? Pentru a vedea ce poate să facă inteligența artificială dacă este folosită în acest sens.
3: Da, într-adevăr, e o mare pericol. Dar vedeți, aici China este un exemplu cu totul unic. De ce? Pentru că această tehnologie este folosită la nivelul unui stat. Ori îmi vine greu să cred că un alt stat de mai mic, de care nu fie de dimensiunea Chinei, ar putea să meargă pe această idee a unei supravegheri totale.
4: De ce? Un lider autoritar, de ce să nu facă asta? Să cumpere softurile și să introducă acest sistem încetul cu încetul?
3: Pentru că cred că ar exista, în primul rând, cred că ar exista o revoltă, o opoziție mult mai mare atunci când aceste sisteme sunt instalate și folosite. Adică chestiunea
4: adică putem să o aflăm sau asta se întâmplă pe nesimțite?
3: Oarecum putem să ne dăm seama, da? Putem să vedem că, nu știu, se mulțesc camerele video la un moment dat. Putem să ne dăm seama de faptul că la un moment dat, nu știu, primim o amendă și nu știm de ce și de fapt e tot legată tot de supraveghere. Deci ne putem da seama noi ca cetățeni dacă se mai supraveghea sau nu, fără a intra în paranoia. Cred că un alt stat n-ar putea să introducă asemenea mijloace. Repet, pentru că asta genera revolte pe care niciun stat nu și nicio putere politică nu și le permite. Oamenii sunt foarte sensibili în ceea ce privește protecția datelor personale. Chiar dacă nu știu exact ce se întâmplă, în mintea lor se declanșează acest mecanism, că este proprietatea lor, că nimeni n-are dreptul să știe, mă rog, cardul bancar, coordonatele și așa mai departe. Sentimentul ăsta de proprietate e mult mai acut în Europa, așa spune și în Statele Unite, decât în țările asiatice. În China, totul a venit pe fundalul unei ignorări totale a dreptului la proprietate, pentru că ideologia, să zic așa, confucianistă, se bazează tocmai pe ideea că totul aparține tuturor, da? Deci o ideologie, să zic așa, o gândire foarte apropiată de cea comunistă, de aceea comunismul n-a avut probleme să se instaureze în aceste zone, pentru că exista deja fondul acesta colectivist. Ori aici este diferența între Asia de sud-est, să zicem, și Asia centrală, și Europa, și chiar și America. Faptul că noi prețuim mult mai mult libertatea și suntem mult mai atenți atunci când observăm chiar și cea mică doză de supraveghere. Vedeți? Dau un simplu exemplu. Aceste buletine noi care au apărut în România. Oamenii sunt reticenți în a le lua, chiar dacă o perioadă a fost gratuite, da? Spunând că nu știu de fapt cine are acces la datele respective. Și cu toate asigurările autorităților, reticența asta s-a menținut. Ori lucrul ăsta nu e doar în România, sunt foarte multe țări din Europa în care cetățenii au această, cum să spun, neîncredere, teamă. De exemplu, în Austria, da? În Austria sau în Germania se inițiază tot felul de referendumuri locale, naționale, pentru a nu renunța la cash. Pentru că oamenii nu au încredere că guvernul nu folosește mai departe datele lor din aceste date bancare.
4: Da, și iată cum da, toate aceste preocupări, în doza corectă, pentru că aici e vorba de dozaj, ca la orice pe lumea asta, pot să fie și benefice. În final, domnule profesor, ultima întrebare. Credeți că democrația, libertățile, liberalismul se vor acomoda în cele din urmă cu aceste străpungeri tehnologice?
3: Este o bătălie, într-adevăr, în momentul de față, între democrația, să zic așa, clasică, liberală și cea iliberală. Democrația iliberală a părut să fie un proiect de succes, mai ales în Ungaria, da? Timp de 16 ani, în timpul guvernului Orban, a părut la început să fie un moment de succes. Dar oamenii n-au nevoie doar de curent electric mai ieftin, de gaz mai ieftin și de, nu știu, o școală în plus. Oamenii au nevoie și de să se simtă, de senzația de libertate, să se simtă liberi, să simtă că pot să facă ceea ce vor ei. Ori lucrul ăsta nu este foarte bine explicat de aceste partide radicale. Democrația liberală înseamnă democrație liberală minus drepturi și minus stat de drept. Ori în momentul în care cineva nu are garanția că va fi judecat corect în justiție, pentru că vorbim la nivelul acesta de oameni simpli, da? Nu au garanția că vor putea fi judecați în vor putea să-și exprime argumentele în justiție. Nu au garanția că drepturile lor pot fi respectate sau nu. Atunci izbucnește această revoltă și am văzut în Ungaria cum s-a manifestat. Am avut o experiență foarte interesantă cu un profesor maghiar care a venit la București, a spus înainte de alegeri, a spus: nu înțeleg un lucru. În România totul pare mai liberal în comportament față de Ungaria și totuși voi sunteți foarte conservator ca mentalitate, foarte tradiționaliști, atașați de o biserică ortodoxă. Cum se explică acest lucru? Și am încercat să explic spunând că, de fapt, este absolut normal ca oamenii să se simtă liberi și să dorească să se simtă liberi, iar constrângerile să fie, cum să spun, pe deplin asumate individual. Adică fiecare spune: da, îmi autoconstrâng libertatea. În timp ce în Ungaria lucrul ăsta nu era posibil, oamenii nu mai erau întrebați: vreți să vă constrângeți libertățile? Ci chiar erau constrânse, dar fără ca ei să fie consultați. Aici a fost, cred că, secretul rezultatului alegerilor din Ungaria, faptul că oamenii s-au simțit cumva jigniți de faptul că nu au capacitatea de a își pune în aplicare valoarea lor, proiectele lor, ambițiile lor, inovațiile pe care le pot aduce. Și această frustrare a dus în final la rezultatul actual pe care îl cunoaștem.
4: Mulțumesc foarte mult, domnule profesor Radu Carp, pentru această discuție prilejuită de cartea dumneavoastră Tehnopopulism, politica identitară și tentația democrației iliberale. Atât pentru această seară la Decriptaj, dar ne revedem, ne reauzim și joia viitoare, tot la 19:15. Cele bune până atunci!
1: Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.

0: RFI, este ora 17.
1: Mugur Mihăiță.
0: Poliția turcă a arestat astăzi zeci de activiști ai partidelor de opoziție și ai organizațiilor de stânga, critice la adresa NATO, înaintea summitului Alianței Nord-Atlantice, programat să înceapă marți la Ankara. Cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la declarația de independență a Statelor Unite, președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, l-a felicitat personal pe Donald Trump, a anunțat consilierul Kremlinului. Și președintele ucrainian, Volodymyr Zelenski, a avut o discuție telefonică cu Donald Trump. Iar spectacolul grandios organizat pentru Ziua Națională a Statelor Unite ale Americii a fost completat de parada navelor cu vele sosite din lumea întreagă. Țara noastră a fost reprezentată de nava școală Mircea. În acest weekend sărbătorim Ziua Crucii Roșii Române, iar pe litoral, între Eforie Nord și Eforie Sud, o șină lungă de 7 metri s-a rupt, anunță CFR Călători. Traficul a fost reluat pe un singur fir, însă trenurile înregistrează întârzieri. 28 de grade se înregistrează acum în capitală. Poliția turcă a arestat astăzi zeci de activiști ai partidelor de opoziție și a organizațiilor de stânga, critice la adresa NATO. Arestările vin în contextul măsurilor stricte de securitate adoptate de autoritățile turce înaintea summitului Alianței Nord-Atlantice, care va începe marți la Ankara. Dan Andreșescu relatează.
2: Persoanele arestate în mai multe provincii aparțin mai multor formațiuni integrate într-o platformă care, sub sloganul Nu coordonării cu NATO, se opune aderării Turciei la pactul militar și a făcut apel la proteste împotriva summitului programat pentru 7 și 8 iulie. Trei persoane, printre care un lider local al partidului

0: avut o conversație telefonică cu Donald Trump. Acesta a declarat că a avut o discuție foarte fructuoasă, în cadrul căreia au discutat despre situația de pe front. Există o perspectivă reală de a pune capăt acestui război, iar determinarea americană va fi crucială, afirmă liderul de la Kiev. Spectacolul grandios, organizat pentru Ziua Națională a Statelor Unite ale Americii, a fost completat de parada navelor cu vele sosite din lumea întreagă. Nava Școală Mircea a reprezentat România la parada velierelor de la New York, într-o misiune de diplomație navală. Vineri seara, o furtună cu rafale de peste 80 de kilometri la oră a pus la încercare pregătirea navigatorilor de pe toate navele sosite la sărbătoarea a 250 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite ale Americii. Velierul, construit în anul 1938, a trecut prin momente mult mai grele, spune la RFI capitanul superior Anghel Georgian. Colecționar, pasionat și excelent cunoscător al istoriei marinei române, el spune că în urmă cu jumătate de secol, nava Școală Mircea a mai efectuat un voiaj similar, aproape exclusiv pe vele.
1: La începutul anilor 60, bricul Mircea a fost la un pas de a fi dezafectat și vândut la fier vechi, însă, din fericire, chiar și în anii comunismului existau oameni responsabili cu simțul respectului față de istorie, față de tricolor și față de simbolurile naționale. Astfel, toamna anului 1965, cu aprobarea conducerii de partid, s-a decis trimiterea navei Mircea pe șantierul din Hamburg pentru reparații capitale și modernizare. Acel voiaj către Hamburg din toamna anului 1965 a fost cea mai dramatică aventură din istoria navei Mircea, deoarece în Golful Biscaya, din Oceanul Atlantic, nava a fost surprinsă de o furtună de gradul 8, vânturi de peste 120 de km la oră. Așa se face că după o luptă cu valurile care a durat 3 zile, după ce se pierduse orice speranță de salvare, bătrâna navă a scăpat destul de avariată, dar fără nicio victimă umană la bord. Astfel, reparată și modernizată, nava Mircea s-a întors în portul Constanța în 1966, în luna noiembrie, și și-a reluat rolul său de navă școală. În anul 1976, bricul Mircea a fost una dintre navele invitate de Departamentul Marinei Americane pentru a celebra bicentenarul independenței Statelor Unite. Călătoria până în America făcându-se aproape exclusiv cu ajutorul velelor.
0: Anghel Georgian, capitan superior, capitania portului Mangalia. Nava Școală Mircea a plecat din portul Constanța în data de 16 aprilie și se va întoarce în data de 16 septembrie. În acest weekend sărbătorim Ziua Crucii Roșii Române. În data de 4 iulie 1876 s-a înființat Societatea de Cruce Roșie din România și a primit recunoașterea Comitetului Internațional al Crucii Roșii. În prezent, Crucea Roșie Română se află sub înaltul patronaj al Majestății sale Margareta, custodele Coroanei Române. Cu această ocazie, Majestatea sa Margareta a reamintit istoria și scopul acestei organizații de ajutor.
2: Familia regală a stat alături de Crucea Roșie Română încă de la fundarea sa, la 4 iulie 1876, în timpul domniei regelui Carol I. Regina Elisabeta, regina Maria și regina mama Elena s-au implicat cu devotament și abnegație în acțiuni umanitare ale Crucii Roșii Române, fără teamă de război, mizerie sau boală. Astăzi, voluntarii noștri continuă cu pasiune și devotament misiunea înaintașilor lor, în spiritul principiilor fundamentale ale mișcării internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie.
0: Majestatea sa Margareta, custodele Coroanei Române. Circulația trenurilor este întreruptă între Eforie Nord și Eforie Sud pe o linie din cauza unei șine rupte, a anunțat CFR Călători. Traficul a fost reluat după aproximativ o oră, însă trenurile vor circula cu restricții de viteză. Astfel, garniturile care vin de la mare, dar și trenurile spre stațiunile din sudul litoralului, vor înregistra întârzieri. Călătorii sunt rugați să se informeze cu privire la circulația și orarul trenurilor la operatorii feroviari. Acum, datele meteo. La La stația Băneasa a Administrației Naționale de Meteorologie se înregistrează acum 28 de grade, 27 de grade la Craiova, 28 la Timișoara. La Sibiu și Cluj-Napoca 23 de grade, la Iași 26, conform autorității

0: de meteorologie din Republica Moldova, termometrele de la Chișinău indică valoarea de 24 de grade Celsius.
1: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
2: Președintele Comisiei de Buget-Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
1: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
3: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: RFI.

0: Roza, hai că l-am văzut pe Zirek. Îl doare spatele și pieptul. Doctorii se ocupă de el, o să-i facă radiografii, scanere. E multă lume, dar slavă Domnului de Zirek s-a ocupat imediat. Nu te îngrijora, au grijă de el. Te sun când aflu mai multe. Te pup!
1: Des nouvelles du 12 bis. Une production RFI langue française et RFI Labo avec France Éducation Internationale. RFI.

0: fi la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: RFI
1: Business On Air.
2: Bine v-am găsit la Business On Air. Discutăm și astăzi despre economie și despre business. O să avem și o abordare, hai să spunem, macroeconomică, dar și una micro, adică o să ne referim și la cum se mai simte mediul de afaceri, așa cum îl simțim noi la rândul nostru, evident. Împreună cu noi, invitatul acestei ediții este domnul Cristian Năsulea, profesor de economie. Bună ziua, domnule Năsulea, mulțumesc pentru prezență.
3: Bună ziua, mulțumesc și eu mult pentru invitație.
2: O să încep cu o știre care mi-a atras atenția. E vorba de rata șomajului, o urcare la 6,4% în luna mai 2026, este raportarea Institutului de Statistică, și mica mea paranteză este cea legată de faptul că România pare că n-a avut niciodată probleme serioase legate de șomaj și inclusiv statistic. Adică, când spun probleme serioase, nu ne-a îngrijorat niciodată această situație. Motivele probabil că sunt diverse. Nu știu, e acum această creștere un motiv de îngrijorare sau de atragere a atenției? Cum vedeți, Cristian Năsulea?
3: Eu aș spune în felul următor, creșterea în sine nu este foarte mare. De fapt, aceasta este și concluzia instituțiilor internaționale care se uită la aceste date. Deci avem de-a face cu o creștere care, având în vedere contextul economic, este poate chiar mai mică decât ne-am fi putut aștepta. Problema este că în momentul în care începem să desfacem datele și să ne uităm în structură, observăm că și țara noastră are probleme cu șomajul în rândul tinerilor. Avem niște chestiuni care ar trebui probabil tratate mai serios când vine vorba de structura despre care vorbim pentru ocuparea forței de muncă la modul mai general, nu doar când vine vorba de această problemă punctuală a șomajului, care, bineînțeles, pentru noi economiști are foarte multe particularități, pentru că aici vorbim despre niște indicatori care se uită la cei oameni care caută un loc de muncă și nu găsesc, ceea ce înseamnă că îi pierdem din vedere sau nu îi luăm în considerare pe cei care au renunțat pur și simplu, care s-au dus într-o altă direcție cu totul pentru că la un moment dat nu și-au găsit loc de muncă.
2: Bun, sunt câteva observații care mă inspiră să mai adâncim un pic tema. Ați vorbit despre șomajul în rândul tinerilor, acolo cifrele sunt însă cu adevărat îngrijorătoare și nu de ieri de azi, ci cred că avem deja o bună perioadă. Cum spuneam, sunteți și profesor de economie. Se poate face ceva sau, sigur că pare așa cum spuneați, că la un moment dat nu se întâlnește cererea cu oferta, dar asta e, cred că, explicația cea mai de sus, așa. Cum vedeți mai desfăcând datele, cum spuneați?
3: Dacă vreți, există și alte explicații unde putem să ne uităm de și mai sus la ceea ce se întâmplă în piață și să ignorăm cu totul indivizii care sunt afectați de acest fenomen, pentru că în momentul în care ai un număr foarte mare de tineri care nu își caută măcar loc de muncă, deci nu e vorba doar că ar fi căutat și nu au găsit, dar pur și simplu nu au intenția de a munci cu contract individual de muncă, asta denotă faptul că avem niște schimbări importante în structura societății românești, pentru că lucrul acesta nu ar fi fost posibil în anii 90. Nu exista marja, nu exista plasa de siguranță pe care o oferă părinții unora dintre acești tineri în așa fel încât să poată să rămână în această situație. Nu existau nici alternativele, pentru că de multe ori nu e vorba de faptul că oamenii stau acasă și nu fac nimic. E vorba de alte oportunități de muncă în alte forme. Nu vorbim aici neapărat de piață neagră, vorbim și de forme de a munci legal pentru angajatori din alte țări, ceea ce înseamnă că noi pur și simplu nu îi vedem în statistica națională pe acești tineri care ajung să muncească niște domenii unde se poate munci la distanță și unde și-au găsit oportunități mai bune în afara țării, chiar dacă nu au plecat de aici, chiar dacă nu și-au schimbat rezidența. Și aici, iarăși, ultimul lucru pe care cred că ar trebui să-l adăugăm, ține și de calitatea datelor când vine vorba de rezidența fiscală și de domiciliul efectiv al persoanelor, pentru că știm că în România avem o problemă cu mulți cetățeni români care sunt prinși în statistica oficială, pentru că la recensământ rudele lor îi declară ca fiind rezidenți la adresa lor de domiciliu, însă aceștia petrec perioade lungi de timp, ca să nu spun că sunt stabiliți cu totul, în alte țări unde ar trebui, de fapt, să fie considerați rezidenți?
2: Da, poate și o ultimă întrebare pe această temă. Ei, oamenii, pentru că sunt nu numai tineri, cred că în această situație sunt mai mulți români, destul de mulți, a spune, dar vorba dumneavoastră, nu știm exact câți, că nu avem datele foarte cu mare acuratețe, dar ei, într-un fel, au fost și o supapă de ieșire din presiunea pe care ar fi putut să o aducă șomajul asupra economiei românești și asupra instituțiilor publice, de ce nu?
3: Cu siguranță, statul român de fapt a fost salvat de multe ori tocmai de faptul că românii, fiind obișnuiți să nu aștepte ca statul să rezolve problemele într-o măsură foarte mare, cunoscând de fapt inabilitatea statului de a rezolva anumite probleme, s-au dus și și-au găsit singuri propriile soluții. Și atunci, găsindu-și propriile soluții, nici nu au anunțat statul că nu mai au nevoie de ajutor sau au uitat, între ghilimele, să anunțe statul că ei, de fapt, au renunțat cu totul la România pentru că România nu le-a oferit o soluție pentru situația în care se aflau. Deci aici este extraordinar de complex, peisajul e foarte complex și aceste date statistice sunt importante pentru că o variație de genul acesta, 10.000 de oameni în plus într-o singură lună care apar în statistica oficială, reprezintă, să nu-i spunem semnal de alarmă, dar este un semn de întrebare care ar trebui să ne determine să ne uităm mai în detaliu, să vedem ce se întâmplă. Însă, per total, avem dintotdeauna o diferență destul de mare între ceea ce se întâmplă în realitate și ceea ce găsim în datele statistice, dacă nu începem să despachetăm datele și să ne uităm în așa fel încât să înțelegem mai în amănunt exact ce fac oamenii și ce se întâmplă în acest domeniu.
2: Observația dumneavoastră valabilă și o să trec spre un alt domeniu, spre o altă temă, dar observația de care spuneați, cea legată de statistică și de, hai să zicem, suprafața cu care lucrăm, la care lucrăm deocamdată, este valabilă și în acest domeniu. Și aici mă refer la salariul minim. De începând cu luna iulie, el a crescut, a devenit 4.325 de lei brut, 2.699 de lei net. Înțelegem tot din statistici că sunt aproximativ 800.000 de români care încă mai lucrează cu salariul minim. Care sunt efectele bune și cele mai puțin bune pe care le aduce această creștere de salariu minim, domnule profesor?
3: Ca să încep foarte direct, cred că sunt puține efecte bune pe care le putem identifica atunci când vine vorba de creșterea salariului minim în această perioadă în special. Și aici, ca să explic, în primul rând, creșterea salariului minim, la care se raportează foarte multe dintre celelalte salarii din piață, pentru că în momentul în care crești salariul pentru un angajat fiind forțat de creșterea salariului minim, trebuie să ții pasul cumva și pentru restul și chiar dacă lucrul acesta nu se întâmplă imediat, există o tendință de creștere a tuturor salariilor pe termen mediu în momentul în care este ajustat în sus salariul minim. Practic, în contextul actual în care economia României stagnează sau cel puțin a frânat foarte tare, avem o situație în care nu avem creșteri de productivitate, deci nu se produc mai multe bunuri și servicii în economie, dar crește masa monetară, pur și simplu prin faptul că a crescut acest mic salariu minim pe care îl avem ca punct de referință în România.
2: Ceea asta înseamnă inflație, nu?
3: Automat, exact, automat este o măsură prociclică, deci este o măsură care în momentul în care ai inflație și stagnare economică, ea nu poate să facă altceva decât să-ți aducă și mai multă inflație și mai multă stagnare economică, pentru că pe lângă această inflație suplimentară, creșterea de salariu minim va afecta negativ niște companii mai mici, cu marje mici de profitabilitate, care nu-și vor permite să țină pasul sau vor decide pur și simplu că nu are sens să-și continue activitatea sau nu are sens să-și continue activitatea cu același număr de angajați. Deci, cumva, măsura aceasta, într-un moment în care economia este atât de fragilă, cu atât de multe probleme, aduce rata inflației mai mare și factori suplimentari care să producă scădere a output-ului economic sau cel puțin menținerea output-ului economic la un nivel mai scăzut. Deci, pe total, doar pentru aceste două motive, aș spune că nu era cel mai bun moment să fie introdusă această creștere a salariului minim, în ciuda faptului că puterea de cumpărare a românilor a fost grav afectată de inflație pentru o perioadă lungă de timp, în ciuda faptului că nu avem niște venituri ale oamenilor care să fie atât de mari încât să ne permitem să spunem lasă-i că se descurcă și cu cât au acum.
2: Da, și atunci insistența creșterii salariului minim, care parcă sigur n-a mai fost atât de vizibilă în ultima perioadă, vine cu precădere dinspre zona politică, nu? Pentru că n-am văzut mediul de business cerând acest lucru.
3: Mediul de business, în general, nu...
2: Sigur, și sindicatele, scuzați-mă, ca să completez.
3: Merg bine în...
2: Ca să completez și sindicatele, sigur, vă rog.
3: Noi, în momentul acesta, oricum, avem un mecanism. Măcar atât, nu mai sunt politicienii cei care decide înainte de alegeri să crească salariul minim. Noi avem un mecanism care funcționează pe baza unui algoritm, care se uită la mediana veniturilor angajaților din România și setează salariul minim la jumătatea, la minim jumătatea acestei cifre. Deci cumva faptul că avem de la 1 iulie o creștere a salariului minim rezultă dintr-o formulă matematică prin care înțelegem că ar trebui să crească salariul minim. E mai bine decât să stea decizia exclusiv în pixul unor politicieni, însă problema în acest moment, din nou, e contextul nefavorabil în care ne aflăm, ne afectează în nenumărate moduri. Problema în acest moment este că noi am avut niște cifre care arată o creștere a veniturilor în medie pentru cetățenii români în perioada anterioară de raportare. Deci ne uităm la ceea ce s-a întâmplat cu mai multe luni înainte și pe baza acestor date decidem că ar trebui să crească salariul minim începând cu 1 iulie. Aici s-ar putea ca în momentul în care avem datele definitive pentru perioada actuală în care suntem să constatăm că de fapt, această mediană, acest salariu mediu, nu a continuat să crească și că nu aveam, de fapt, motive nici măcar matematic pentru a justifica această creștere a salariului minim. Însă, formula e formulă. Dacă așa ne-am asumat că facem, există un argument foarte serios pentru a spune că ar trebui să respectăm formula în continuare, pentru că este un mecanism mai bun decât ceea ce foloseam înainte când lăsam politicienii să decidă. Însă aici mai e din păcate încă o chestiune care poate scapă din atenția oamenilor și care ne aduce în situația de la niște decizii care nu sunt neapărat optime. Când facem aceste calcule, pentru că am pornit discuția de la șomaj, ne uităm la salariile celor care sunt angajați. Deci cumva există, din punctul meu de vedere, și o eroare în formulă, o îmbunătățire potențială pe care poate ar trebui să o introducem, pentru că în momentul în care îți crește rata șomajului, chiar și cu 0,2%, asta ar trebui să ridice niște semne de întrebare cu privire la viabilitatea calculului pe care îl facem. Pentru că noi, practic, în momentul acesta spunem că nu ne interesează cei 10.000 de români care și-au pierdut locul de muncă, și că pentru ceilalți salariile au crescut suficient în așa fel încât să justificăm o nouă creștere a salariului minim. Chiar dacă asta va avea consecința inevitabilă de a duce la pierderea locurilor de muncă pentru alți 10.000, poate, de români. Și vom continua să facem calculul, ignorându-i întotdeauna pe cei care rămân pe din afara sistemului, care sunt, practic, obligați prin lege la ajutor social, cărora li se interzice dreptul la muncă, de fapt, pentru că nu au fost suficient de productivi ca să poată să își păstreze locurile de muncă într-un sistem care ciclic, care practic ca un bulgăre de zăpadă, întărește același mecanism care face să existe creșteri continue ale salariului minim și ale celorlalte salarii din piață, însă face asta cu costul pierderii locului de muncă sau, cum spuneam mai devreme, cu costul interzicerii dreptului de a munci pentru cei care nu au destulă școală, nu au destulă pregătire sau nu au avut norocul să se nască într-o localitate unde salariile să fie mai mari și productivitatea firmelor din zona respectivă să fie suficient de mare ca să și poată permite pe oamenii aceia ca angajați.
2: Bun, reținem pledoaria dumneavoastră. De fapt, e vorba de o rafinare a datelor și analizelor pentru a nu ajunge în situațiile în care ne aflăm acum, așa cum le-ați descris. Nu mai reau ideea. Doar să spun că, să reamintesc că suntem la Business On Air, discutăm, iată, despre economie și despre business, împreună cu domnul Cristian Năsulea, profesor de economie. Domnule Năsulea, v-aș ruga să mergem și spre o altă temă. Știu că recent ați fost împreună cu alți câțiva colegi și experți la Comisia Europeană și ați prezentat o variantă de buget, sau mă rog, felul în care se poate îmbunătăți alcătuirea bugetului și bugetul în sine, ne referim la bugetul european. Mi s-a părut o idee interesantă. Vă rog, dați-ne câteva repere, așa cam pe înțelesul publicului vis-a-vis de această temă, cam ce s-a întâmplat acolo și dacă au fost și câteva concluzii care eventual se pot aplica și în România, de ce nu?
3: Deci, în afara jobului meu de la universitate, lucrez și la Institutul European pentru Studii Economice, un institut care, printre altele, face și studii pe politici publice, în special politicile publice ale Uniunii Europene. Și în acest început de an am lucrat împreună cu colegii de la institute partenere din alte 12 țări europene la o propunere alternativă pentru cadrul financiar multianual al Uniunii Europene. Practic, în acest moment se discută, se negociază și urmează să se agreeze, să se voteze bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Sunt modificări importante care ar urma să fie făcute și cel mai notabil lucru probabil pentru ascultători este că se propune creșterea bugetului, creșterea sumei care se fie gestionată de la Bruxelles, la 2 trilioane sau chiar peste 2 trilioane. Deci cumva 2000 de miliarde în 7 ani care ar trebui să fie gestionați de la Bruxelles. O creștere foarte importantă, o creștere de aproximativ 30% față de cadrul financiar multianual precedent. Analizând toate propunerile pe care le-a făcut Comisia, propunerile pe care le-a făcut Parlamentul European, împreună cu colegii din rețeaua Epicenter, din aceste institute europene, am făcut o analiză și am ajuns la concluzia că ar trebui să ne limităm la mai puțin. Acolo unde vorbim despre responsabilitate fiscal-bugetară la nivel național, când vorbim despre nevoia de a optimiza cheltuielile, e important să menținem presiunea și asupra Uniunii Europene, asupra Comisiei și Parlamentului, în așa fel încât și acolo să vedem responsabilitate cât mai mare, cheltuieli care să fie făcute dacă sunt absolut necesare sau dacă sunt foarte justificate prin prisma beneficiilor pe care le vom avea noi, cetățenii europeni, contribuabili și beneficiari ai acestor programe pe care le implementează Uniunea.
2: Aici seamănă cu ceea ce ne dorim de la România, adică vrem o, să spunem, o eficientă cheltuire a banului public. Despre asta ați vorbit și dumneavoastră, nu?
3: Exact. Asta mai ales având în vedere faptul că până acum România a fost beneficiar net a bugetului Uniunii Europene. Practic, noi am plătit 1 leu și am primit înapoi 3. Am fi primit chiar 4 dacă reușeam să-i luăm pe toți, să luăm toți banii care ne erau puși la dispoziție de către UE. Însă, pentru că țara noastră a crescut mult de la aderarea la Uniunea Europeană. Suntem acum undeva la media, la 80% din media Uniunii Europene ca productivitate a economiei românești. Cu toate problemele, progresul este indubitabil, este o chestiune pe care nu o putem nega, ceea ce înseamnă că probabil nu în acest exercițiu financiar multianual următor, dar poate în cel de după, țara noastră ar putea să devină contributor net. Am putea să plătim noi mai mult în așa fel încât să-i ajutăm și alții, pentru că, cine știe, poate până atunci Republica Moldova va fi membra Uniunii Europene, poate vor exista și alte noi state membre care vor avea clar mult mai multă nevoie de susținere și de ajutor, de fonduri de coeziune din partea Uniunii. Și atunci, argumentul pe care l-am făcut noi, cei din România, care am lucrat la acest buget alternativ al Uniunii Europene, a fost tocmai că bugetul nu trebuie să fie construit pe baza faptului că noi oricum primim mai mulți bani de la Uniunea Europeană decât dăm. Ar trebui să pornim de la o idee de eficiență și de corectitudine, în așa fel încât, indiferent dacă la un moment dat primești mai mult și dai mai puțin, sau dai mai mult și primești mai puțin, să fie corect, să aibă sens în așa fel încât să știm exact pentru ce dăm banii și să putem considera că sunt niște cheltuieli care sunt bine făcute și care ne avantajează pe toți cetățenii Uniunii Europene.
2: Bun, câteva concluzii v-aș ruga doar vis-a-vis de prezentarea pe care ați făcut-o în fața experților europeni. Ideea mi se pare nu doar interesantă, ci și foarte utilă și sigur că să sperăm că va avea și efecte, dacă nu pe exercițiul acesta, poate pe următorul exercițiu financiar, adică să schimbe ceva în bine, să zicem, nu?
3: Cred că cel mai important lucru pe care trebuie să-l mai spunem vis-a-vis de acest buget alternativ și de bugetul oficial al Uniunii Europene este că avem de-a face cu o chestiune care e foarte importantă, la care politicienii români nu dau suficientă atenție în acest moment pentru că nu sunt preocupați de alte lucruri. Avem crizele noastre interne și lupta politică pare să fie să țină capul de afiș și să împiedice pe politicienii noștri să se concentreze pe ceea ce ar trebui să facă în beneficiul nostru. Însă aici vorbim de fapt și despre aceste noi resurse proprii ale Uniunii Europene care ar trebui să intre în vigoare cu noul buget, unde noi am încercat să fim foarte atenți în așa fel încât acolo unde se transferă niște taxe care merg la statele membre în acest moment către Bruxelles, se duc către Uniunea Europeană direct, am cerut de fapt ca aceste taxe transferate să nu fie dublate. Să fim foarte atenți în așa fel încât să nu fie niște noi taxe adăugate peste taxele pe care le aveam deja. Deci dacă Uniunea Europeană vrea să ia niște bani de la statele membre în mod direct, ar trebui să ia și prerogativele care vin la pachet cu banii aceia din aceste noi resurse proprii. Și tot ce pot spune, de fapt, este că mă bucur că am avut posibilitatea să lucrăm la acest proiect care a primit destul de multă atenție la Bruxelles. Suntem citați de reprezentanțele permanente. Sunt multe state membre care, văzând că există și această propunere a noastră, despre care am înțeles că ar fi singura prin care se cerea un buget mai mic al Uniunii Europene, nu unul mai mare, au existat reacții din partea anumitor reprezentanțe permanente în sensul de responsabilitate bugetară și fiscală la nivelul Uniunii Europene, în așa fel încât banii noștri ai cetățenilor europeni să fie cheltuiți cât mai responsabil și cât mai eficient. Deci sper că am reușit să mișcăm suficient de mult indicatorul acesta al atenției publice pentru acest subiect, în așa fel încât dacă politicienii noștri din România sunt prea preocupați cu alte lucruri, măcar politicienii din celelalte state membre să acorde atenția cuvenită, în așa fel încât până la urmă să avem parte de un cadru financiar multianual care să fie cât mai bun, în așa fel încât să ne ajute și să nu ne încurce.
2: De acord, vom mai discuta pe această temă și cred că merită să recidivați, cum se spune, în sensul în care să continuați cu astfel de analize, sigur, probabil fiecare la momentul potrivit. Mai avem câteva minute din emisiunea noastră și din dialogul nostru și am să vă rog să ne referim acum la mediul de business. Suntem la Business On Air, așa cum am precizat. Cum simțiți dumneavoastră un om care, sigur, care a plecat spre zona macroeconomică, în primul rând, dar vă uitați cu atenție și chiar sunteți, nu? Chiar și în zona de microeconomic. Și atunci, vă rog, cum vedeți mediul de business în această primă jumătate a anului, așa cum îl percepe și cum l-ați simțit, prin indicatori sau prin percepții personale, de ce nu?
3: Aș vrea să mă concentrez mai degrabă de această dată nu pe indicatori, ci pe niște chestiuni care sunt în momentul acesta work in progress. Da? Sunt studii sau analize la care lucrăm care nu au ajuns la o concluzie. Tocmai pentru că ne punem niște întrebări foarte interesante în ultima vreme. Deci clar, din partea statului român, pentru antreprenorii români, au venit foarte multe vești proaste în ultimii ani deja, nu mai vorbim de ultimele luni sau în ultima vreme. Avem câțiva ani în care taxele au tot crescut, în care multe chestiuni care țineau de modul în care funcționează zona de business în România s-au schimbat și nu în bine de foarte multe ori. Este interesant de văzut cum s-au adaptat la aceste schimbări companiile din România și cum s-au adaptat la aceste schimbări și consumatorii din România. Și aici o să, cred că am timp să vă dau un singur exemplu, să încerc să vi-l dau pe cel mai interesant. Ne uităm la această scădere a consumului, care este raportată și de Institutul Național de Statistică, despre care se vorbește foarte mult, cu următoarea ipoteză. Pare că au început să existe din ce în ce mai mulți vânzători, comercianți, furnizori, cum vreți să le spunem, care vând către companiile din România sau către cetățeni români direct, din afara României. Din ce în ce mai mulți consumatori români par să se reorienteze spre companii care ori au ca țară de origine alt stat membru al Uniunii Europene, ori au pur și simplu rezidența fiscală. Au fost companii românești care s-au mutat în altă țară pentru că aici mediul de afaceri nu mai era suficient de ofertant pentru nevoile companiilor respective. Și aici e foarte interesant pentru că s-ar putea să avem în față o scădere a consumului raportată de Institutul Național de Statistică, corect raportată pe date, care însă se ascundă în spate faptul că, de fapt, românii și companiile din România au început să se aprovizioneze mai des din afara țării cu anumite produse și servicii.
2: Adică o scădere a consumului contabilizată intern, dar dacă am luat și ceea ce se cumpără din afară, s-ar putea să avem un pic alte date, spuneți. Din percepția, să zicem, foarte de la micro și ne gândim numai la cumpărăturile care se fac pe marile platforme online, de exemplu, care sunt în afara Europei chiar, vă confirmă, de exemplu, acest lucru?
3: Exact aici este, deci până să ajungem la marile platforme care sunt în afara Uniunii Europene, unde este și acolo o discuție foarte interesantă, mai ales că tot ieri au intrat în vigoare
2: taxe
3: care ar trebui să fie percepute pentru produsele de valoare mică ce provin din afara Uniunii Europene, însă până la acestea pare că există o tendință foarte consistentă de mutarea consumului spre furnizori din alte țări membre ale Uniunii Europene, ceea ce înseamnă că și aici ar trebui probabil să ne uităm un pic mai bine la datele cu care lucrăm, pentru că este foarte posibil, probabil chiar, ca modelele statistice și econometrice pe care le-am folosit până acum ca să evaluăm cât de bine merg lucrurile, să nu mai fie extraordinar de potrivite pentru realitatea economiei moderne într-o țară membră a Uniunii Europene.
2: E bine cum a spus, o economie modernă, cred că nu e numai cazul economiei românești, deci cred că va trebui să fie o regândire, poate, a datelor, poate la nivel, sigur, la nivel european, cu siguranță. Nu mai avem foarte mult timp să adâncim această temă, cred că ne propunem, sau sigur ne propunem să o reluăm cu mai multe date. V-aș ruga doar o scurtă concluzie, domnule profesor, pentru astăzi.
3: Concluzia care ar trebui să ne dea și un pic de speranță este că probleme avem destule, probleme am avut întotdeauna, dar că în momentul în care ne întrebăm ce ne facem mai departe sau ce ar trebui să facem mai departe, ar trebui să ne aducem aminte tot timpul că românii găsesc soluții în general. Am fost forțați să învățăm să găsim soluții și că asta vom face și în continuare. Lucru care, bineînțeles, pentru noi economiștii înseamnă că vom avea parte de suficiente teme foarte in de studiu, în așa fel încât să fim departe de orice risc de plictiseală, având în vedere cât de dinamică este economia românească prin aceste vremuri destul de tulburi, dacă ne uităm la indicatorii macroeconomici de bază.
2: Mulțumesc pentru prezența. A fost alături de noi Cristian Năsula, profesor de economie. Ați ascultat Business On Air. Eu sunt Constantin Rudnitski și vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI. Ne revedem și ne reauzim. Business On Air.

și gaura neagră în care neliniști șoapte, iubiri viitoare, nimic nu se transformă, totul dispare. Ești tristețe deghizată în amintiri, îmbrăcată în foste uimiri, parfumată cu parfum de trecute iubiri. Când pe sub ochii îmi defilezi la pas, îmi vine tot să las, tot să las și să stau cu tine timpul rămas.

0: Ora de Jazz, emisiune realizată de Dan Schwartz.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Ora de Jazz, vă spune ca de obicei Dan Schwartz. Astăzi vom fi în fața unui album cu o structură complexă, un album care aduce pe scenă un quintet, un album care îl are în prim plan pe pianistul Enrico Pieranunzi, iar alături de el se află Diego Urcola la trompetă și trombon, Seamus Blake la sax tenor, Ben Street la bas, Adam Cruz la tobe. Un quintet, așa cum vă spuneam, cu o structură complexă, cu o muzică complexă, care sper să fie pe placul vostru și care sper să devină unul dintre preferatele voastre. De ce spun unul dintre preferatele voastre? Pentru că este vorba de un album live, înregistrat la Village Vanguard, celebrul club new-yorkez, înregistrat deci în concert, și album care reușește să aducă atmosfera clubului, muzica grupului și ideea de jazz new-yorkez în prim plan. Albumul a fost înregistrat în 2022. Iar muzica lui Enrico Pieranunzi, interpretarea sa, aranjamentele sale, sunt convins că vor intra pe lista voastră de preferințe. Deci să ascultăm Enrico Pieranunzi Quintet, albumul The Extra Something, înregistrat în concert la Village Vanguard din New York City.

0: nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.